sies at det går en sortkledd kvinne omkring I Sevilla, at hun har grått I 70 år. At skyggen hennes faller langt, selv midt på dag, og at rosene visste.

mod hajen. Lignede dit hoved en punkteret nod. Lige på et prik, Sonny Boy. Så kom du i skole, min knægt, men dit hoved havde en defekt.

vejen knæk, knægt. Mon det så blev let knægt. Da du blev stor, så er det bare i timerne drev på skolemuren skrev du brændt sjofle ord.

tjen. Den du drak, mine øller, slog folk ned med køller. Hvor var det dog en Sonny Boy? Tiden gik sin gang, Sonny Boy. Mest på restaurant, Sonny Boy. Hvor var du om natten, da du fyldte 18?

med laksko, som du havde stjålet. For din egen var ikke for solgt. Du er en klovn.

0: trust alt. Blæs og gør lykke. Blæs mig et stykke. Tak skal du have, Sonny Boy.
1: Sonny Boy, det er en klassisk amerikansk låt fra 20-tallet. Og den har fått dansk tekst av en herre navn Preben Kaas. Og det var Kim Larsen og Tjukken som du hørte her. Det var et band som Kim Larsen dannet i 1995 på i Odense. For da hadde han flyttet til Skien. Og det holdt det gående helt frem til Kim Larsen døde i 2018. En norsk plate kommer nå. Norsk, ja, det er, men det er telemarksdialekt, så det holder. Det er gruppa E76 fra Vinje i Telemark som skal framføre en låt som kan være plundrete nok å få tak i innholdet på. Men jeg sier sånn som det er der de kommer fra. Med kjedar kun i hel.
2: Det finnes så mange kjedar at vi kjedar kun i hel. Vi vet ikke om vi skal handle, men det er noen som fortel. Du må handle noe her, men hvis du reiser vi der. Der heve kørte jeg litt grann billigere på smer.

Han lå i et badekar på Hilton-hotellet i München og skrev denne sangen I løpet av 10 minutter. Jeg vet ikke om det dokumentert, men det påstås. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake om en uke jeg med mer plater av ymse slag. Her Queen.

Velkommen til programposten Kilden her på Radio Modum. Jeg heter Bodil Hovde Martinsen. I dag skal vi starte sendingen med å høre på en CD som heter I går, i dag, til evig tid. Og Åge Samuelsen skal synge for oss, og han begynner med en sang som heter Jeg har det skriftlig.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

igjen. Det kan ikke være sant det som jeg har fått høre, at du skulle ha noen annen enn som du forelsket i. Jeg lurer på hvor langt det må gå før den som er sveket innser at slaget er tapt. Dette var Sven Ingvars, og titelen på låta, det tror jeg ikke på. Det er mange artister som har holdt ut i mange år, helt fra barnsben av og helt til de døde, og det gjelder han som jeg skal spille nå. Du vil si, jeg skal jo ikke det da, for jeg skal jo ha med fire søsken her. Tilsammen så ble det Jackson 5. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, det burde jo egentlig hete Michael Jackson med familie. Sangen, The Love You Save.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Power of Love var det, og det var sånn det var Celine Dion vi hørte. Så skal vi fra Celine Dion over til Small Town Singers, om en melodi som heter Midsommarblomster.

Da skal vi ha med oss Ellen Andrea Wang, i hvert fall på plata, jeg har sagt. Det er Wayfaring Stranger som står klar her. Jeg hentet det fra Closeness. Vær så god, Ellen Andrea.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn i konsertsalen. Og vi skal høre et stykke som heter Nadir. Og den som er med på dette, som har gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det er Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har han sagt i salen, så sitter da musikere ifra Kork. Vær så god.